Monyomba ngova zvakwana gumi makumashanu omuseswa. Ndijo desiora shono 50 minutos. Mbamba tina masoko vira maputu. Kupela kwa masoko tina 82501314. Munosiya mushangamizo kune jiyoka machacha beta. Recepo kuvira kunyimba yemphepo ndiya Raj Msambiki mwana msofala.

Veterani programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Tava kuimba kudachitanya kwenda John Chibadula bukira kuno kunyumbe mphepo pa Maskati ya lero nsiko ya Chipos. Tirikutoa manene angu sumana iya basa. Tiri mphimba za Mwanza. Chena pa mimba zeka mafudza mirando. Atileka kundona bandifuira maso. Chiripo chiripo.

Basi vesera radio na kuimba koma ya Albertina Constantino ati mpedidi mwene bwerekembu unoa na dunguza na imwe. Ifi ya sena tafika kumapetu. Basi ya vesera radio. Ndakomero. Ndakomero ini mwanakarimu chedza na imwe lero nsiku ya chiposi. Pansiku zinangu zina madzina mali ntongeka kapifuna. Tina unana pontu. Kumichini napatiru na mari flipi, zinanga nini nishu karimu wa jape, tadao muna telekere ya takomesa, dondowe. Amuna buera oro.

Shakadi mprokirita za kuimbaka Leonard Karikoka Jakata Hacheti Mugove Kuno jirikita shano makuma shano mseso na mseso mtatu Za 7 horas 53 minutos Terikuenda na jo mumbu mkatu madeko uzuwa nge masarino Tichiti panguwa chikazite po shano Ndadoti panguwa chikazite po nhanatu ta kuviyano masoko Masoko wanozovira maputu ngondi mishputukes mkatu mo uzuwa nge masarino Nyamasi I shposa chuviki. Shposa njiku gumi noyo shtatu yomweji wa kunguru. Mulino gole makumaviri no matanhatu. Gole kamu latopindirija pakati paro. Shakanaka, waropa nguwa ino takuya no kimba ka mai varieta juwa kini. No mumbu okuti urombo.

0: Alima! Alima! Alima!
1: Sara, chama yanga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makolokoto alima. Pia didi kunichemera. Kwela ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kala wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakutanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Bye.